0: Kari, lega zhong nian yi bie. Zhong ma ri gong bu xu.
1: Amla, nga de de du mi du. Nga lega xin da qin du du. Nga zhong yin da.